0: Telefona. RTR, bun dia, ce provencia?
1: A, bine, gine, tale. Te fil de cămân.
0: Bun dia, săr teu fil. Vide ce-l penzu?
1: A, vide în puțle.
0: În puțle. Za focul stras ce vățins, nu ne spero la soluțiunem di șpleja.
1: Bușinaus.
0: Grazie pe le proposte, un bel di.
1: Grazie, bine, ecuera. Ciao, Natale.
0: Eroshe, krai, c'è pure eins propi meter des francs antil jackpot, vus studiais gugent in event, vus c'è tas todas propostas ci sun jedes fattas sun rtr.ch. E allora, giovains de memder ciò.
2: C'è ciausas, presentata Nikis Cuira, la facente per mobilias e decorazions, nikis-vonwelt.ch.

Ed a propos finizion de ciaccia, in caccia vos as ence fat belles fotografies de ciaccia gugen ence trametter quelles, per ce rivais ence illa concurrenza, ido er lo bels premis de guadagnir. Trametter vos as fotografies podais vos u online o er via WhatsApp al 079 200 70 07.

0: Un caicăru.
1: A fost să nu se interferă cu el, că vă încă în masă nu uvză tutina. Voi nu-ți bulă survește. Aber nu-ți voi survește de la număr de telefon 0800 20 21 30. Păr termetr vă să liți la de voz să seră nu-ți voi încă în maiză plăină. E făc bi a făc în părnaival cău. Ai freda e de cămona. E ți aștiu diebus. Bădut nu scăci dur să nu nie casă. Mă si el jafter șef, mă băi ne vini director de la cămona cău tirnus. Miu nom Gabi de Gonda, a la tehnica Urban Corai. E nu zăin băi vini.
2: Păvus al puls de la ghiaccia.
1: Nu să fie un bain șit cu noastră tehnică. Așa e ni ină tot bufacea ină de Matiu Aur.